اور ہم نے ان کے اور شام میں ان کی بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دی تھی ایک دوسرے کے متصل دیہات بنائے تھے جو سامنے نظر آتے تھے، اور ان میں آمد و رفت کا اندازہ مقرر کر دیا تھا کہ رات دن بے خوف و خطر چلتے رہو۔

تو انہوں نے دعا کی کہ اے پروردگار ہماری مسافتوں میں بود اور طول پیدا کر دے، اور اس سے انہوں نے اپنے حق میں ظلم کیا تو ہم نے انہیں نابود کر کے ان کے افسانے بنا دیے اور انہیں بالکل منتشر کر دیا، اس میں ہر صابر و شاکر کے لیے نشانیاں ہیں۔

اور اس کا ان پر کچھ زور نہ تھا، مگر ہمارا مقصود یہ تھا کہ جو لوگ آخرت میں شک رکھتے ہیں ان سے ان لوگوں کو جو اس پر ایمان رکھتے ہیں متمیز کر دیں، اور تمہارا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے۔

کہہ دو کہ جن کو تم خدا کے سوا معبود خیال کرتے ہو ان کو بلاؤ، وہ آسمانوں اور زمین میں ذرہ بھر چیز کے بھی مالک نہیں ہیں اور نہ ان میں

اور خدا کے ہاں کسی کے لیے سفارش فائدہ نہ دے گی مگر اس کے لیے جس کے بارے میں وہ اجازت بخشے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے اضطراب دور کر دیا جائے گا تو کہیں گے کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا ہے، فرشتے کہیں گے کہ حق فرمایا ہے، اور وہ عالی رتبہ اور گرامی قدر ہے۔

پوچھو کہ تم کو آسمانوں اور زمین سے کون رزق دیتا ہے؟ کہو کہ خدا، اور ہم یا تم یا تو سیدھے رستے پر ہیں یا صریح گمراہی میں۔

کہہ دو کہ ہمارا پروردگار ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے گا، اور وہ خوب فیصلہ کرنے والا اور صاحب علم ہے۔

کہو کہ مجھے وہ لوگ تو دکھاؤ جن کو تم نے شریک خدا بنا کر اس کے ساتھ ملا رکھا ہے، کوئی نہیں بلکہ وہی اکیلا خدا غالب اور حکمت والا ہے۔

اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ تو اس قرآن کو مانیں گے اور نہ ان کتابوں کو جو ان سے پہلے کی ہیں، اور کاش ان ظالموں کو تم اس وقت دیکھو جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے سے رد و قد کر رہے ہوں گے۔ جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے وہ بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن ہو جاتے ہیں۔

بڑے لوگ کمزوروں سے کہیں گے کہ بھلا ہم نے تم کو ہدایت سے جب وہ تمہارے پاس آ چکی تھی روکا تھا؟ نہیں، بلکہ تم ہی گناہگار تھے۔

اور کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے، نہیں بلکہ تمہاری رات دن کی چالوں نے ہمیں روک رکھا تھا جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم خدا سے کفر کریں اور اس کا شریک بنائیں، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو دل میں پشیمان ہوں گے، اور ہم کافروں کی گردنوں میں طوق ڈال دیں گے، بس جو عمل وہ کرتے تھے انہی کا ان کو بدلہ ملے گا۔

اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ جو چیز تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے قائل نہیں۔

کہہ دو کہ میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

اور تمہارا مال اور اولاد ایسی چیز نہیں کہ تم کو ہمارا مقرب بنا دے، ہاں ہمارا مقرب وہ ہے جو ایمان لایا اور عمل نیک کرتا رہا، ایسے ہی لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب دگنا بدلہ ملے گا، اور وہ خاطر جمع سے بالا خانوں میں بیٹھے ہوں گے۔

کہہ دو کہ میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور تم جو چیز خرچ کرو گے وہ اس کا تمہیں عوض دے گا، وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔

وہ کہیں گے تو پاک ہے، تو ہی ہمارا دوست ہے، نہ یہ بلکہ یہ جنات کو پوجا کرتے تھے اور اکثر انہی کو مانتے تھے۔

0: تو آج تم میں سے کوئی کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا، اور ہم ظالموں سے کہیں گے کہ دوزخ کے عذاب کا جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے مزہ چکھو۔
1: وَإِذَا

اور جب ان کو ہماری روشن آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ ایک ایسا شخص ہے جو چاہتا ہے کہ جن چیزوں کی تمہارے باپ دادا پرستش کیا کرتے تھے ان سے تم کو روک دے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض جھوٹ ہے جو اپنی طرف سے بنا لیا گیا ہے، اور کافروں کے پاس جب حق آیا تو اس کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔

اور ہم نے نہ تو ان مشرکوں کو کتابیں دیں جن کو یہ پڑھتے ہیں اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا بھیجا مگر انہوں نے تکذیب کی۔

کہہ دو کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم خدا کے لیے دو دو اور اکیلے اکیلے کھڑے ہو جاؤ، پھر غور کرو، تمہارے رفیق کو مطلق سودا نہیں، وہ تو تم کو عذاب سخت کے آنے سے پہلے صرف ڈرانے والے ہیں۔

کہہ دو کہ اگر میں گمراہ ہوں تو میری گمراہی کا ضرر مجھی کو ہے، اور اگر ہدایت پر ہوں تو یہ اس کی طفیل ہے جو میرا پروردگار میری طرف وحی بھیجتا ہے، بے شک وہ سننے والا اور نزدیک ہے۔

0: صدق الله العظيم.
1: اور ان میں اور ان کی خواہش کی چیزوں میں پردہ حائل کر دیا گیا جیسا کہ پہلے ان کے ہم جنسوں سے کیا گیا، وہ بھی الجھن میں ڈالنے والے شک میں پڑے ہوئے تھے.
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.

سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا اور فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے، جن کے دو دو اور تین تین اور چار چار پر ہیں، وہ اپنی مخلوقات میں جو چاہتا ہے بڑھاتا ہے، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

خدا جو اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے تو اس کے بعد کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔

لوگو، خدا کے جو تم پر احسانات ہیں ان کو یاد کرو، کیا خدا کے سوا کوئی اور خالق اور رازق ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم کہاں بہکے پھرتے ہو؟

0: وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ.
1: اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ لوگ تم کو جھٹلائیں تو تم سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے گئے ہیں، اور سب کام خدا ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے.

لوگو خدا کا وعدہ سچا ہے تو تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ شیطان فریب دینے والا تمہیں فریب دے۔

جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔

بھلا جس شخص کو اس کے اعمال بد آراستہ کر کے دکھائے جائیں اور وہ ان کو عمدہ سمجھنے لگے تو کیا وہ نیکوکار آدمی جیسا ہو سکتا ہے؟ بے شک خدا جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، تو ان لوگوں پر افسوس کر کے تمہارا دم نہ نکل جائے، یہ جو کچھ کرتے ہیں خدا اس سے واقف ہے۔

اور خدا ہی تو ہے جو ہوائیں چلاتا ہے اور وہ بادل کو ابھارتی ہیں، پھر ہم اس کو ایک بے جان شہر کی طرف چلاتے ہیں، پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیتے ہیں، اسی طرح مردوں کو جی اٹھنا ہوگا۔

جو شخص عزت کا طلبگار ہے تو عزت تو سب خدا ہی کی ہے، اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور نیک عمل ان کو بلند کرتے ہیں، اور جو لوگ برے برے مکر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر نابود ہو جائے گا۔

اور خدا ہی نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پھر تم کو جوڑا جوڑا بنا دیا، اور کوئی عورت نہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے، اور نہ کسی بڑی عمر والے کو عمر زیادہ دی جاتی ہے اور نہ اس کی عمر کم کی جاتی ہے، مگر سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے، بے شک یہ خدا کو آسان ہے۔

دونوں دریا مل کر یکساں نہیں ہو جاتے؟ یہ تو میٹھا ہے پیاس بجھانے والا جس کا پانی خوشگوار ہے، اور یہ کھاری ہے کڑوا، اور سب سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو اور زیور نکالتے ہو جسے پہنتے ہو، اور تم دریا میں کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ پانی کو پھاڑتی چلی آتی ہیں تاکہ تم اس کے فضل سے معاش تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو۔

وہی رات کو دن میں داخل کرتا اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے, اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے, ہر ایک ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے. یہی خدا تمہارا پروردگار ہے, اسی کی بادشاہی ہے, اور جن لوگوں کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی تو کسی چیز کے مالک نہیں.

اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں، اور اگر سن بھی لیں تو تمہاری بات کو قبول نہ کر سکیں، اور قیامت کے روز تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے، اور خدائے باخبر کی طرح تم کو کوئی خبر نہیں دے گا۔

0: اگر چاہے تو تم کو نابود کر دے اور نئی مخلوقات لا آباد کرے.
1: وما ذلك على الله بعزيز.
0: اور یہ خدا کو کچھ مشکل نہیں.

0: وإلى الله المصير.
1: اور کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور کوئی بوجھ میں دبا ہوا اپنا بوجھ بٹانے کو کسی کو بلائے تو کوئی اس میں سے کچھ نہ اٹھائے گا، اگرچہ قرابت دار ہی ہو. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم انہی لوگوں کو نصیحت کر سکتے ہو جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے اور نماز بالالتزام پڑھتے ہیں، اور جو شخص پاک ہوتا ہے اپنے ہی لیے پاک ہوتا ہے، اور سب کو خدا ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں.
0: وَلَظُلُمَاتُ وَلَنُّورُ،
1: اور نہ اندھیرا اور روشنی.
0: وَلَظُلُ وَلَنْحَرُورُ،
1: اور نہ سایہ اور دھوپ.

0: اور نہ زندے اور مردے برابر ہو سکتے ہیں، خدا جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے اور تم ان کو جو قبروں میں مدفون ہیں سنا نہیں سکتے۔
1: السلام علیکم، یو آر لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ یو ہیو بین لسننگ ٹو دی عربک ریسیٹیشن آف دی قرآن بائی قاری عبد الباسط آف ایجپٹ ود اردو ٹرانسلیشن۔ اسٹے ٹیونڈ ٹو انسپائر ایف ایم۔
2: السلام علیکم، ان لوٹن اینڈ سراؤنڈنگ ایریاز اٹ از ناؤ ٹائم فار صلاۃ الفجر۔
3: لوٹن اور اس کے مضافات میں نماز فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے۔
4: This azan has been sponsored by Ideal Properties. Contact us on 01582 72110 or log on to www.idealpropertiesltd.co.uk.
5: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Chris. I'm Logan Izzo of Community Awards. You're listening to Inspire 105.1 FM.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سام رمضان إيمانا واهتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. That whoever fasts Ramadan with faith seeking reward, his previous sins will be forgiven for him. Subhanallah.
2: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has two branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
3: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free no-obligation market appraisal.
2: We can also offer guaranteed rental income.
3: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
4: Biscard Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscard Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscard Pharmacy, 157A Biscard Road, Luton. Call 457709.
5: Rishta Networking is back in a brand new location at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. If you're looking for a spouse in a respectful halal environment, join us for an organized matrimonial networking event designed for serious marriage-minded Muslims. You'll have the chance to meet up to 50 potential matches in a safe, structured and comfortable setting and also enjoy a delicious three-course meal. Join us on Saturday, 12th of September from 11:30 a.m. to 4:30 p.m. at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. Limited seats are available, so register now at rishta-networking.co.uk.
6: In Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursdays. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time and may Allah accept your fast and du'as. Ameen.
7: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. Agosh UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
8: Allah. Every verse has a message. Every reflection brings new understanding. Take a moment to listen, to think, and to draw closer to the words of the Quran. This is Tadabbur al-Quran, where we reflect, learn and grow together. Join us as we explore the timeless guidance of the Holy Quran. Join me, Sheikh Ahmed, on Tadabbur al-Quran every Tuesday at 10 a.m.
9: From the studios of Inspire FM, the time is now 11 o'clock.
10: Assalamu alaikum. Aap Dr. Farhat Hashmi ki taalim o tarbiyat par mabni series aur lectures samaat farmane ja rahe hain.
11: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd. Fa'audhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jaisa ke pichle سبق میں آپ نے پڑھا کہ یہاں سے آئندہ کچھ آیات تک بنی اسرائیل کو خطاب ہے، تو اس سبق میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے ہی اللہ سبحانہ وتعالی مخاطب ہے. بات خواہ بنی اسرائیل کی ہو یا کسی اور قوم کی، اس کے آئینے میں ہم سب کو اپنا آپ دیکھنا ہے. اس میں بنی اسرائیل سے تو براہ راست خطاب ہے، لیکن انڈائریکٹلی ہر اس شخص سے ہے جو اس قرآن سے ہدایت حاصل کرنا چاہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس پہلی آیت میں کیا بات بیان کی گئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی تھی۔ جیسا کہ پہلے میں ابتدا میں ذکر کر چکی ہوں کہ بنی اسرائیل یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں سیٹل ڈاؤن ہوئے، اور وہاں کچھ عرصے کے بعد ان پر زوال آیا اور آل فرعون نے ان کو اپنا غلام بنا لیا۔ آل فرعون اگرچہ یہ غلام تھے مگر ان سے خائف تھے، کیونکہ ان کی آبادی دن بدن بڑھ رہی تھی۔ شیخ محمد عبدہو ایک مفسر ہیں، ایجپشن ہیں بیسیکلی، ان کا کہنا یہ ہے، انہوں نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ بنی اسرائیل کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے، یہ تعداد میں زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دن یہ ہمارے اوپر غالب آ جائیں اپنی تعداد کی کثرت کی وجہ سے۔ تو انہوں نے کیا کرنا چاہا، یسومونکم سوء العذاب، بنی اسرائیل کو سخت مشقت میں مبتلا کیا، ان سے ایسے ایسے کام لینے شروع کیے کہ جس میں ان سے جبری مشقت لیتے۔ فرعون کو، خاص طور پر رامسیس کو، بڑی بڑی عمارتیں بنوانے کا شوق تھا، تو اس میں مزدوروں کی طرح، غلاموں کی طرح کام کرتے، اور بے شمار لوگ اس کام کے دوران، ان عمارتوں کی تعمیر کے دوران ہی مر جاتے۔ اور اس کے علاوہ ایک خاص پلاننگ کے ساتھ، ایک منصوبے کے ساتھ، بڑے پیمانے پر ان کے مردوں کو قتل بھی کیا گیا۔ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے۔ بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یسومونکم کی تفصیل ہے یذبحون ابناءکم، لیکن بات یہ ہے کہ سورۃ ابراہیم میں آتا ہے یسومونکم سوء العذاب ویذبحون ابناءکم، وہ تم کو برا عذاب چکھاتے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے۔ تو یہ دو الگ الگ چیزیں، یسومونکم سوء العذاب میں عام مشقتوں اور تکلیفوں اور ذلت اور رسوائی کی طرف اشارہ ہے کہ جس میں ان کی اپنی کوئی سے نہ تھی، اپنی کوئی حکومت نہ تھی، اپنی کوئی بات نہ تھی، کوئی مذہبی آزادی نہ تھی، اور نہ دین نہ دنیا، ایک غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، جانوروں کی طرح، کولو کے بیل کی طرح، صرف کام ہی کام تھا ان کا۔ جس کام کے لیے اللہ نے بنی اسرائیل کو پیدا کیا تھا اس سے وہ بہت دور ہو گئے تھے۔ اور پھر وہ عذاب کی بدترین شکل کیا تھی، یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے۔ بعض تفسیر کی کتابوں میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ملتی ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا جو بڑے ہو کر فرعون کو ختم کر دے گا اور اس کی حکومت ختم کرنے کا باعث ہوگا، تو اس وجہ سے اس نے پھر ان کے بیٹوں کو اور بچوں کو قتل کرنا شروع کیا تاکہ ان کی آبادی نہ بڑھے۔ لیکن بات یہ ہے کہ نجومیوں کی باتیں اور خواب کی تعبیریں، معلوم نہیں اس میں کیا حقیقت اور کیا نہیں، کتنا سچ اور کتنا جھوٹ ہے، یہ اسرائیلی روایات میں سے ہے، لیکن جو بات شیخ محمد عبدہو نے کہی ہے وہ کافی حد تک عقل کو لگتی ہے کہ اگر کوئی خواب نہ بھی ہو اور کوئی نجومی آئندہ کی پریڈکشن نہ بھی کرے، اور ہمیں تو ویسے بھی اس پر کوئی ایمان نہیں ہونا چاہیے نجومیوں کی باتوں پر، کیونکہ ان کے پاس تو غیب کا علم نہیں ہے، تو بات یہ ہے کہ ہمیشہ یہ ایسا ہوتا رہا ہے اور تاریخ میں یہ ہوتا رہتا ہے کہ جب بھی کسی قوم کی تعداد میں اضافہ ہونے لگتا ہے، انسانی عدد میں اضافہ ہونے لگتا ہے، تو وہ دوسروں کے لیے بہرحال ایک خطرے کی علامت بن جاتے ہیں۔ تو یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ عورتوں کو کس لیے چھوڑ دیتے؟ کیونکہ عورتیں مردوں کے بغیر اپنا دفاع نہیں کر سکتی، وہ مردوں کی مدد کے بغیر خود سے کچھ بہت بڑا کام نہیں کر سکتی۔ لہذا فرعون کو بنی اسرائیل کی عورتوں سے سروکار نہ تھا، اور ویسے بھی ان کے ہاں ٹرینڈ یہ تھا کہ وہ ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتے تھے، اور ان سے پھر کون سی نسل جنم لیتی؟ فرعون کی نسل، آل فرعون ہی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اور یہاں بیٹیوں کے بجائے نساءکم کا لفظ کیوں آیا؟ ایک طرح سے غیرت جگانے کے لیے کہ دیکھو تمہاری عورتوں کے ساتھ کیا حال حشر ہو رہا تھا۔ وفی ذالکم، اور اس میں بلا، ان آزمائش تھی، امتحان تھا، لیکن کس کی طرف سے تھا؟ من ربکم، تمہارے رب ہی کی طرف سے، عظیم، چھوٹا نہیں، بہت بڑا، بہت بڑا امتحان تھا۔ تو اس آیت میں تین چار باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنے انعامات اور احسانات یاد کروا رہا ہے کہ دیکھو اس وقت تمہارا حال کیا تھا، بحیثیت قوم تم ذلیل و رسوا ہو چکے تھے، تمہاری کوئی سے نہ تھی، کوئی طاقت نہ تھی، کوئی سنوائی نہ تھی، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ تم محکومی اور غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، بلکہ اس سے آگے کیا کہ تمہیں جینے کا حق بھی نہ تھا، تمہاری نسلیں ختم ہو رہی تھی۔ یسومونکم سوء العذاب، تمہیں ذلیل ترین عذاب اور رسوا کرنے والے عذاب میں مبتلا کیا جا رہا تھا، اور اس موقع پر تمہیں کس نے نجات دی، کس نے تمہاری تقدیر پلٹی اور کس نے تمہاری اس حالت کو درست کیا؟ تو یہ احسان یاد کرایا جا رہا ہے اللہ کا، کس پر؟ بنی اسرائیل پر، کیونکہ پیچھے ذکر آیا تھا نا کہ اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو۔
12: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اینڈ گڈ مارننگ، گڈ مارننگ ٹو ایوری ون آؤٹ دیئر کرنٹلی لسننگ لائیو آن دی ریڈیو آف انسپائر 105.1 ایف ایم۔ ہیئر یو لسننگ ٹو می، آف کورس برادر واج ہیئر فرام دی انسپائر ایف ایم اسٹوڈیو۔ ناؤ بیفور ٹوڈے ارلیئر ان دی مارننگ، مائی سیلف اینڈ وی ہیڈ اے ٹیم دیئر ایٹ چوک ہلز اکیڈمی سکس فارم ٹو لک ایٹ سم ریزلٹس، دی امیزنگ ورڈز فرام دی ایئر ہیڈ آف ایئر 13 دیئر، اینڈ آف کورس سم فیلو اسٹوڈنٹس دیئر، اینڈ آلسو لرن سکس فارم ود برادر تارک دیئر، آلسو گیٹنگ some amazing words from Altaf and students and teachers alike. Now, dear listeners, we're going to shift over and we're going to go over to a very esteemed guest here joining us remotely for an interview. And this will be all about clearing, dear listeners. So any of you that are listening right now that, you know, I've just got your results, you check your UCAS this morning, you went in, you grabbed your results, you're thinking, okay, what can I do? I didn't actually get the results I needed. I need to go through clearing. This is for you, dear listeners. This will actually help support your process after the fact of getting your results, and we are going to go through clearing. Now, we are joined by David Seaton from the Uni of Beds, and he will be supporting us and answering any questions we have. So I just want to make sure David can hear me. Hi, David, how are you doing?
13: Good morning. It is fantastic to be on your show this morning.
12: Thank you so much. And you know what, David, it's actually a pleasure to have you join us here live from the studios of Inspire FM. And I do want to get straight into it for our all our students out there listening who will need to hear about, of course, what to do and what steps they can take for this. So if a student is not getting the grades that they expected, they didn't get their UCAS points, they aren't able to proceed further with the subject or uni of their choice, what are their first initial steps? What should they be doing?
13: Okay, so firstly, I want to say massive congratulations to many of your listeners who have woken up this morning and got the grades they need. What an achievement, and you know, all the very best of luck in your university education. Now, if anybody's woken up this morning and opened UCAS to find that they haven't received the necessary grades to go to their firm choice or their insurance choice university, first thing, and it's really important, and it's easier said than done, is do not panic. Okay, there are options available. So firstly, what we would recommend you do is you phone up your firm and your insurance choice university, see if there are any options to maybe look at foundation year route or maybe a slightly lower level qualification. Now, if they find themselves in clearing, they must now look at doing some research. You know, research is key here. Speak to your teachers within your school, speak to your parents, your friends, speak to as many people as you can about what your options might be. It is a case of looking at individual universities. Think about what type of university do I want to go to? What course do I want to do? Speak to those universities and

0: So it's really down to the individual applicant. But, you know, what I would always say is start with the course first. Make sure you are picking the course that you want to do. Then from that, once you know which course you want to do, it's then a case of looking at universities that offer that course.
1: Yeah, indeed, dear listeners, pick a course that you want to do. Don't go to university just on the basis that, you know what, my friend picked this subject, so I'm going to go ahead with that subject as well. Pick something that you want to do long term for your career. But yeah, well, I would want to move on from that question, and because you did mention the uni of beds, and to be honest, it does sound quite ideal, easy commuting from the town of Luton and surrounding areas, and you don't have to necessarily live in the accommodation, and it sounds amazing as well. So my question to you is, should students consider the University of Beds as an option through clearing?
0: Yeah, absolutely. It's always worth looking at your local university. Mm-hmm. And as a university, I would say that 50% of our students are local, 50% are from across the UK. Mm-hmm. But it's certainly worth looking at your local university. And I think for me, you know, when I went to university, I sort of looked at moving away from home. But when I moved away from home, I had to find another part-time job, perhaps. Mm. I was going into an environment that I was unfamiliar with, had to make new friendship groups. Now, I'm not saying that your listeners shouldn't look at moving away from home. Mm. But I also do think there is something to be said about your local university where you can retain your part-time work if you have one. You know, potentially you will know people already coming to us in September. And of course, you know, we are right on the doorstep, so you can come in and out in between your lectures and your seminars.
1: Mm. And to be honest with you, I do see pros and cons of both. You know, going to a new place, experiencing something different, finding your way around there, that in itself is a journey, as well as starting uni. Some people aren't open to the idea of changing an environment, but some people are. So I think, like you said, it's down to the individual there. And to be honest, either or, but me personally, my preference would be probably stay local to what I know, because if you're starting one thing new, maybe starting multiple new things, as in learning the area and environment you're in, might be too much for me personally. Anyways, I would think that. But moving on, one thing that I would say about clearing is, before obviously having this conversation with yourself, I've always connoted negative things to it, as if I'm taking a back foot on what I want to do, and this is not really how I plan for things to go. So what would you say to those students that are like-minded in that sense and think, you know what, I don't really want to go through clearing because I feel like I'm taking a step back, this is not the way I wanted things to go?
0: Absolutely, and it's something that we hear a lot, and I want to reassure your listeners that clearing simply is not like that anymore now. You know, 20-30 years ago, you know, you could argue that clearing was used for that purpose, i.e. those who have maybe not achieved what they wanted in their A-levels. But in these days, as I say, there are so many people, different groups using clearing. And I genuinely believe that actually, once you've found that right university through clearing, you've applied, you've registered, you've met your course friends, your academic tutors, you can look back on your experience and think, actually, this is the university I should have gone to in the first place. So I want to reassure your listeners that, you know, clearing is it's a very open and a really good way to secure your university place for September.
1: Yeah, thank you so much for that. And just finally, as the final question for this, what's one key piece of advice that you give to any student making a decision on, you know, about their next steps in this life and within this week, what should they do?
0: So I think it's a really good question, Nat. And I think for me, you know, first one is as I said at the start of this this interview with yourself, it's just don't panic. You know, there are those options available. And I suppose, you know, the key thing around all of this is research. You can never do enough research. Speak to your friends, speak to your tutors within your school or college. Look at various university websites. Visit those universities as well. Remember, you know, this is a big decision for you. If you want to visit those universities, phone them up, say, I want to come and visit you at the weekend. We will happily accommodate that. But do your research. And as I said, if you've done your research, you are going to go to a university that is going to look after you, support you, and you're going to achieve some incredible things within that institution.
1: Yeah, thank you so much. And just before we wrap this up, can we just sum up everything we've just spoken about in the last 20 minutes?
0: Yeah, absolutely. So firstly, you know, clearing is not just for those those applicants who have failed their A-levels. There are many reasons why people would use clearing, including those who use clearing as the point of entry to the UCAS cycle. Secondly, if you do find yourself with the A-level results not quite what you wanted them to be, it's not over. There are plenty of options available for you. Do not panic. Do your research. Contact the universities and secure your clearing place. And also do consider your local university. I'm here at the University of Bedfordshire.
1: Thank you so much for that. Thank you so much for your time today as well, David. It's been a pleasure interviewing you and really have changed my outlook on how I view clearing. So I do appreciate that. And I'm sure you've changed a lot of people out there listening as well, their perspective on clearing as well. So thank you so much for that. And I hope you have a lovely day.
0: And good luck to all of your listeners in whatever they do after their A-level results. Good luck to them all.
1: Thank you so much for your time. Thank you. Bye-bye.
0: Thank you. Bye-bye now.
1: Dear listeners, that was David Seaton from the University of Beds joining us here, letting us know information about clearing. And to be honest with you, I feel a lot more well-versed in clearing. So, dear listeners, if you guys have any questions about it, let me know, 0777948822. And even if you guys haven't, as of yet, maybe you just gone and checked your results now, maybe you guys can share them in, 0777948822. Let me know how you guys are doing today. I know emotions are going to be high, whether they're happy, whether they're sad. Regardless, I'm going to say enjoy this time period in your life, because I've always said to my family, to my friends, to anyone, even when I was going through that process of A-levels and getting my results, this is... I wouldn't say your make or break period, because there's so much you can do afterwards. And only when I finished college, I realized, well, there's so much opportunities out there. In college, I was studying accounting, sociology and criminology. And now I'm a presenter on Inspire FM, and I do the production here. So it's really like, where's the correlation, you know? Although you can link certain subjects to it, but it's also a thing where I think it's really a big development, like going from one place to another. So if you don't get your options, I remember sitting in an assembly once and they gave us a statistic saying that 80% of university graduates, after completing their degree and getting their degree, they go into a vacancy that has nothing to do with their degree at all. I'll give you an example. My sister actually studied law and another one studied psychology. Now, one of them runs a business for hair and makeup, and the other one, and also a dessert business, and the other one actually works as a manager. I can't remember where, somewhere in Dunstable. But yeah, so it's you never know where it takes you. Another one of my sisters, actually, she studied business management, and now she works at Eton. So as you can see through these examples, that sometimes you do your degree and you go into something else afterwards, because, you know, our brains don't really develop until the age of 25. A fully developed adult brain is at the age of 25. So you're going to be still go through changes and through uni experience, whether you live out, whether you choose to commute, you're going to go through experiences where you want to change what you want to do. And it's natural. It happens. And it doesn't mean that you've got it wrong. It just means that you're still figuring it out. So, dear listeners, I'll leave you all with that. If you guys do have any questions, feel free to message in. And of course, do stay tuned as well, because check out our social media, because we will have a lot of interviews going out with a lot of beneficial information going out there to our people around the town, inshallah. So, of course, do stay tuned for that, dear listeners, because we'll have the interview with Altaf, the interview with the Chalk Hills, Mr. Hobbs. He will be, of course, the head of Year 13. We did an interview with him, a few from the teachers as well, all providing excellent and very informational advice to all the A-level students out there. So if you guys do need some support, you guys think I need some help, of course, go to unis, call them up, get your options. Like David said, research, but of course, do stick to it, dear listeners, and you will get that support and you will get that plan. And ultimately, if we bring it back to Islam, dear listeners, everything is down to the Qadr of Allah. All we have to do is strive for it. He has written everything out for us as well. So trust in his plan. Trust in his plan. Trust that he's going to take you where you want to go. And if it's not where you want to go, it's going to be something better there for you. So feel relaxed, feel relief. And like David said, do not panic. Now, dear listeners, we have around 40 seconds until we go to the break. So this will be officially the end of the A-level broadcast. We will be back next week. inshallah, with the GCSE broadcast. I think it's next week results come out, or towards the end of the month. But yeah, we'll be back for that broadcast when, of course, the GCSE results do come out. So, dear listeners, of course, make sure you do tune in for that. And once again, check out our socials, Inspire FM Luton. Check out Instagram, our TikTok, and we will be posting a lot on there to show you guys some amazing informational advice. But yeah, dear listeners, thank you so much for joining us today, and I will see you all very soon, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
3: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire FM. New year, new me. What does that look like for you? Keep listening to find out more. When was the last time you memorized a new surah? Take just a few minutes today to memorize just a few ayahs from a surah. Every letter of the Quran brings reward, and every verse brings you closer to Allah. Stay connected, stay inspired. Thanks for tuning into Inspire FM.
4: Graceland Solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland Solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland Solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS, and begin your journey towards justice today.
5: Rishta Networking. आज के इस मसरूफ और गहमा गहमी के दौर में रिश्ता ढूंढना किसी मुहिम से कम नहीं। ये एक मुश्किल काम है, लेकिन घबराइए नहीं। Inspire FM रिश्ता नेटवर्किंग के साथ मिलकर कम्युनिटी के इस मसले में आपकी मदद के लिए अपनी खिदमत पेश कर रहा है। 12 सितंबर बरोज हफ्ता दिन सुबह 11:30 से सपहर 4:30 बजे तक एम्बरली गार्डन माखी गोर्स फार्म हाई रोड बेडफर्ड MK453AB में सिर्फ खवातीन की नशस्तों का एहतमाम किया गया है, जिसमें आप अपने अजीज व अकारब के लिए रिश्ता ढूंढ सकेंगे। हमारे पास महदूद नशस्तें बाकी हैं, आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए और इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए www.rishta-networking.co.uk। अपने जीवन साथी की तलाश, रिश्ता नेटवर्किंग और इंस्पायर एफएम के साथ।
6: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career, or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services, and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
7: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa Fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
8: Are you concerned about someone with special educational needs or disabilities? Do you want to know more about different types of conditions, the help and support available in our communities? Join me, Hafiz Umar, for a brand new show called Sent in the Community, where we will be discussing a whole host of SEN matters with expert advice. Tune into our new show, Sent in the Community, every Wednesday from 7 till 8 p.m. here on Inspire 105.1 FM.
9: From the studios of Inspire FM, the time is now 11:30.
10: Assalamu alaikum. Aap Dr. Farhat Hashmi ki taalim o tarbiyat par mabni series aur lectures samaat farmane ja rahe hain.
11: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihi al-kareem. Amma ba'd, fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کتاب ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے، یعنی کتاب میں صرف احکام نہیں ہے، اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کیا کیا کیسے کرنا چاہیے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، کون تھی آپ کی قوم؟ بنی اسرائیل. کیسے پکارا اپنی قوم کو؟ یا قوم، اے میری قوم. تو پیغمبر اپنی قوم کو کتنے پیار سے بلاتا ہے، اے میری قوم. تو جو تبلیغ کرنے والا ہے وہ جس کو تبلیغ کرے اسے اپنا سمجھے، جب تک آپ اس کو اپنے سے مانوس نہیں کریں گے اس وقت تک آپ اس کو بات نہیں بتا سکتے. لیکن اتنے پیار سے بلا کے ان کی غلطی بتا رہے، انکم ظلمتم انفسکم. اس پیار کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے کو اس کی غلطی نہ بتائی جائے، تم نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے. تو مبلغ کا کیا فرض بنتا ہے کہ وہ دوسرے کو اس کی غلطی بھی بتائے؟ اگر وہ نہیں بتائے گا تو اصلاح کب کرے گا؟ سب سے زیادہ محبت اور ہمدردی کسی سے کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی غلطی اس کو بتائی جائے. تم نے اپنی جان پہ ظلم کیا، کیسے؟ باتخاذکم العجلا، بوجہ بچھڑے کو معبود بنانے کے، بچھڑے کو خدا بنا کے ظلم کیا. ان الشرک لظلم عظیم، فتوبوا الی بارئکم. تو علاج کیا ہے؟ اب کیا کرو؟ اپنے رب سے توبہ کرو. اچھا، یہاں یہ نہیں کہا توبوا الی ربکم، کہا توبوا الی بارئکم. دیکھو تمہارا پیدا کرنے والا کون تھا؟ وہ جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں اس کی عبادت کرنی چاہیے تھی، اور جس کو تم نے خود بنا لیا بچھڑے کو، اس کی تم عبادت میں لگ گئے ہو، تمہاری عقل پلٹ گئی ہے. فقتلوا انفسکم، لیکن اس بڑے گناہ کا کفارہ، ایکسپیشن کیا ہے؟ اپنے آپ کو قتل کرو. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیتے، چھوٹے موٹے. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کفارہ دینا پڑتا ہے. تو یہاں شرک کے گناہ کا کفارہ کیا؟ قتل کرو. انفسکم، اپنے آپ کو. اپنے آپ سے مراد یہاں خودکشی کا حکم نہیں دیا جا رہا کہ اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی خودکشی کرو، نہیں. انہیں حکم یہ دیا گیا تھا کہ یعنی سب کے سب اسلحہ اٹھائے اور ایک دوسرے کو مارے، باپ بیٹے کو، بیٹا ماں کو، بچوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو. سوچیے حال کیا ہوگا، کہ آسان کام نہیں ہے. جب ایسا ہونے لگا تو موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے آگے فریادیں کرنے لگے، یا رب میری قوم ختم ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ حکم اٹھا لیا اور ان کا اسلحہ ان سے گر پڑا. جو بچھڑا بنایا گیا تھا اس کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ اس کو ریزہ ریزہ کروں گا، پھر اس کو جلا دوں گا اور پھر اس کو پانی میں بہا دوں گا. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے چمک ہوتی ہے اور اس کے بعد گرج ہوتی ہے اور پھر وہ گرتی ہے. تو یہاں کیا دیکھ رہے تھے تم؟ بجلی کا چمکنا اور پھر اس کے بعد کڑکی اور گری اور وہ سارے مر گئے. وَأَنتُم تَنظُرُونَ. بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے، بعض لوگوں نے اس کی یہ بھی تفسیر کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کی ملاقات کے لیے گئے تو واپس آئے کتاب لے کے، تو قوم نے کہا ہم بھی سننا چاہتے ہیں آپ نے اللہ سے کیسے بات کی، ہمیں بھی ساتھ لے چلیں. 70 لوگوں کو چنا، کوہ طور پہ لے گئے، وہاں جا کہنے لگے نہیں نہیں ہمیں تو اللہ کو دیکھنا ہے. اس پر ان کی شامت آئی. تو اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ناجائز مطالبات پیغمبر سے اور اللہ سے بسا اوقات انسان کو مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں. تو پیچھے ہم پڑھ رہے تھے نا کہ انسان پہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں، فبما کسبت ایدیکم، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے. تو یہ اس طرح کے جو سوال اور مطالبے تھے یہ مصیبت کا باعث بنے. اب موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے کہ اے رب یہ کیا بنے گا. سورۃ الاعراف 155 میں آتا ہے، اے اللہ اگر تیری یہ مشیت تھی تو آج سے پہلے مجھے بھی اور انہیں بھی ہلاک کر دیتا. کیا آج تو ان نادان لوگوں کی باتوں پر ہمیں ہلاک کرتا ہے؟ یعنی تو ہمیں نہ ہلاک کر، ان کو اٹھا دے. ثم بعثناکم من بعد موتکم، یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تم کو دوبارہ اٹھایا. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. یہ نیند نہیں تھی ان کی یا بے ہوشی نہیں تھی، وہ واقعی مر گئے تھے. موت موت ہی کے لیے آتا ہے، موت نیند کے لیے نہیں آتا. اور یہ سب کس لیے؟ نعمت یاد کرائی جا رہی ہے تاکہ تم شکر ادا کرو. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر کسی ایسی بیماری یا آفت یا حادثے یا مصیبت سے نکلے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور سایہ کیا ہم نے تم پر بادلوں کا. غمام اسم جنس ہے، ایک بادل نہیں کئی بادل، کیونکہ ایک بادل کا سایہ نہیں ہوتا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى، اور اتارا ہم نے تم پر من اور سلوہ.
12: من اور سلوہ غذا کے طور پر. یہ کہاں اتارا؟ صحرا سینا میں. اب سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ جب فرعون سے نکل کر وہ دشت سینا میں گئے تو وہاں کچھ کھانے کو نہیں تھا، کئی ہزار لوگ تھے، نہ وہاں کچھ اگتا تھا، نہ ہی وہاں پانی تھا، نہ کوئی مکان تھے. ایک نہیں، دو نہیں، 70,000 لوگ کسی میدان میں پہنچ جائیں تو وہ کیا کریں گے؟ تو اس پر اللہ نے ان پر بہت انعام اور احسان کیا، اور وہ کیا تھا کہ ان پر بادلوں کا سایہ کیا اور من و سلوہ کھانے کو دیا. اور کیا فرمایا؟ کلو، کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو رزق دی ہیں، اچھی چیزیں، عمدہ چیزیں. کیا تھی یہ اچھی چیزیں؟ من اور سلوہ، جو دیکھنے میں، ٹیسٹ میں، ذائقے میں اچھا تھا. وما ظلمونا، انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا. کس نے؟ بنی اسرائیل نے. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. کس طرح؟ کیسے؟ شکر نہ کر کے، ناشکری کر کے. اس آیت سے بھی کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ اللہ چاہے تو صحرا میں بادل بھیج کے سایہ کر دے. یعنی جب اللہ کسی پر انعام کرنا چاہتا ہے تو وہ ایسی جگہ بھی اس کی مدد کرتا ہے جہاں بظاہر کوئی اسباب اور وسائل نہ ہو. جتنے بھی احسان بنی اسرائیل پہ، ان سب میں آپ ایک ہی بات دیکھ رہے ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ ان کی ایسے طریقوں سے مدد کرتا ہے کہ جو عام اسباب کے طریقے نہیں ہیں. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى، آسمان سے غذا براہ راست آ رہی ہے، پکی پکائی. آسمان سے من و سلوہ اتر رہا ہے، یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے. اور یہ کس کے بعد ہے؟ اتنی نافرمانیوں کے بعد. اور پھر کہا جا رہا ہے کھاؤ جو ہم نے پاکیزہ چیزیں تم کو رزق دی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اچھی چیزیں کھانا ہمارے دین کے خلاف نہیں ہے. وہ جو چار باتیں لکھی ہیں نا، جسم، روح، دل، دماغ، تو اگر کوئی انسان کھانے میں اپنے لیے عمدہ چیز سلیکٹ کرتا ہے تو یہ کوئی تقوی کے خلاف نہیں ہے. کیونکہ بعض لوگ پرہیزگاری اور تقوی اور زہد کس کو سمجھتے ہیں؟ گلی سڑی خراب چیزیں کھانے کو، یا بچی کچی گھٹیا چیزیں، خواہ کھا کے بیمار ہو. تو یہاں پر کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ کلو، امر شرعی ہے، کھاؤ. کس میں سے؟ من طیبات، طیبات میں سے، ما رزقناکم. اور طیبات میں اس کا رنگ، ذائقہ، شکل، ان سب چیزوں کے اچھا ہونے کی طرف اشارہ ہے. وما ظلمونا، انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا، ہمارے حق میں کمی نہیں کی، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، وہ خود اپنی جان پہ ظلم کرتے تھے. یعنی اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ گناہ کر کے، نافرمانی کر کے بندہ اللہ کو نقصان نہیں دیتا، دراصل اپنے آپ ہی کو نقصان دیتا ہے. اور وہ کس طرح؟ کہ اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کا کیا جاتا ہے؟ اللہ کا تو سارا نظام چلتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص نماز نہ پڑھے تو سورج نہیں نکلے گا؟ نکلے گا. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں. لیکن مشکل کس کے لیے؟ کہ خود انسان اپنے اوپر مصیبت لے آتا ہے اللہ کی نافرمانی کر کے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، انکم، بے شک تم، لن تبلغو، ہرگز نہ تم پہنچو گے، ضری، میرے نقصان کو، تم مجھے نقصان نہیں دے سکتے، فتدرونی، کہ تم مجھے نقصان دو، ولن تبلغو نفعی، اور نہ تم پہنچ سکتے ہو میرے نفع کو، فتنفعونی، کہ مجھے کوئی فائدہ پہنچاؤ. یا عبادی، اے میرے بندو، لو اولکم و آخرکم، اگر تمہارے پہلے اور پچھلے، و انسکم و جنکم، انسان اور جن، کانو ہوں، علی اتقا قلب رجل، سب سے متقی شخص کے دل کی طرح تم میں سے، تو وہ میری حکومت میں کچھ بھی اضافہ نہیں کرتے. یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانو علی افجر قلب رجل، یعنی تمہارے اول، آخر، جن و انس، سارے کے سارے سب سے بدکار انسان کے طرح ہو جائیں، یعنی سب سے بدترین انسان کے دل کی طرح ان کا دل ہو جائے، اس سے میری حکومت میں کوئی کمی نہیں آتی. یعنی اگر سارے لوگ انتہائی نیک بن جائیں اللہ کو، تب بھی کوئی فائدہ نہیں. پوری زمین کی مخلوق انتہائی بدکار ہو جائے، تب بھی اللہ کو کوئی نقصان نہیں. یہ جو ہم عبادت کرتے ہیں سب اپنے لیے کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں وہ بھی وبال اپنے پہ پڑتا ہے، وہاں اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک اور بات جو اس آیت سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ مباح حلال چیزوں سے پرہیز تقویٰ نہیں ہے، اور شرعی عذر کے بغیر اچھی چیزوں کو بلا وجہ چھوڑ دینا یہ کوئی نیکی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے لیے شہد کو حرام کیا تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے آیت اتاری تھی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے پیغمبر آپ ان چیزوں کو کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دی ہیں، تو ان کو حرام نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی شرعی عذر ہو تو پھر ہو سکتا ہے. مثلا ایک موقع پہ جب قحط پڑا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر چیز کھانی چھوڑ دی تھی، صرف روٹی کو تیل میں ڈبو کے کھا لیتے تھے، حتیٰ کہ ان کا رنگ سیاہ ہو گیا تھا. لوگ کہتے کہ آپ کیوں نہیں کھاتے، تو کہتے تھے کہ اگر میں کھاؤں اور میری رعایا نہ کھائے میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ یہ بھوکے مر رہے ہیں اور میں اچھی چیزیں کھا رہا ہوں. تو ایسے موقع پر اپنے آپ کو محروم کرنا اس لیے کہ اوروں کے پاس کچھ نہیں، وہ ایک وجہ ہے، لیکن بلا وجہ سب کھا رہے ہیں اور آپ نہیں کھا رہے صرف یہ سوچ کے کہ میں زیادہ نیک ہوں، یہ کوئی نیکی اور تقویٰ نہیں ہے. لیکن بہرحال کھانے میں اعتدال اپنی جگہ ہے، وہ ضروری ہے. وَإِسْكُلْ نَدْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے چاہو کھاؤ. پھر دوبارہ کھانے کی بات ہے، شہر کے اندر سے کھاؤ، باہر سے کھاؤ، جہاں سے جی چاہے کھاؤ. اور یہ بستی کون سی تھی؟ بعض کہتے ہیں بیت المقدس اور اریحا کا علاقہ، یعنی جروشلم یہ آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن اللہ نے نام نہیں لیا بستی کا، کیونکہ اصل مقصد بستی کا نام لینا نہیں، اصل مقصد وہ کام ہے جو آگے بتایا جا رہا ہے. جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، کھاؤ جہاں سے تم چاہو، رغدن، اطمینان سے، کوئی رکاوٹ نہیں. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، بس ایک کام کرنا کہ دروازے سے گزرتے ہوئے سر جھکا کے گزرنا. اب سجدن سے یہاں مراد عاجزی ہے، یعنی شکر گزار ہوتے ہوئے اور عاجزی کے ساتھ داخل ہونا. وَقُولُوا، اور کہو، قُل کی جمع ہے قُولُوا، حِتَّةٌ، بخشتے، اور زبان تمہاری استغفار کر رہی ہو، کہنا کہ یا اللہ ہم سے ہمارے گناہوں کے بوجھ اتار دے. نغفر لکم خطایاکم، پچھلی ساری خطائیں معاف کر دیں گے ہم تمہاری. وسنزید المحسنین، اور ہم محسنین کو اور زیادہ دیں گے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حتت ان کو بدل دیا اور مذاق اڑانے لگے اور کچھ اور کہنے لگے. بہرحال اس آیت سے ہمیں کچھ باتیں پتہ چلتی ہیں، اور وہ کیا؟ نمبر ایک، اللہ نے کسی ملک اور شہر کا کھانا حرام نہیں کیا. کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ تو فلاں کا ملک ہے لہٰذا یہاں سے کچھ خریدنا نہیں چاہیے اور اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے اور یہ نہیں کھانا چاہیے اور وہ نہیں لینا چاہیے، نہیں. جب تک کوئی شرعی عذر نہ ہو انسان کو اپنے اوپر کسی علاقے کا کھانا حرام نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ رغدن کا لفظ جو ہے اس میں دو چیزیں آتی، ایک اطمینان بھی آتا ہے، نہیں اطمینان سے کھانا، اور دوسرے مرضی سے کھانا اور بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی جھجک کے. بعض لوگ کیسے ہوتے ہیں کہ جو ویسے خوب کھا لیتے ہیں لیکن جب کسی کے سامنے ہو تو کچھ نہیں کھاتے. وَدْخُلْ الْبَابَ سُجَّدًا، ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ کھانا منع نہیں ہے، ہاں کھانے کے بعد شکر ادا کرنا ضروری ہے، نماز ضروری ہے. بعض لوگ کھانا پکانے میں اور کھانے میں پھر اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ سجدہ بھول جاتے ہیں. تو انسان کو بیلنس کرنا چاہیے، جسم کے تقاضوں کے ساتھ اور کیا کرنا چاہیے، روح کے تقاضے بھی یاد رکھنے چاہیے. تیسری بات جو خاص طور پر اس کانٹیکسٹ میں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ کسی کو کامیابی نصیب کرے، فتح نصیب کرے، تو فاتح کو عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مشن مکمل ہو گیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا حکم دیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفره. اور ایک اور بات یہ کہ کبھی انسان کو اپنی کامیابی پر یہ نہیں سوچنا چاہیے کیونکہ میں بہت نیک ہوں، بہت اچھا ہوں، اس لیے مجھے یہ ملا. اس موقع پہ بھی کیا یاد رکھنا چاہیے؟ استغفار، کہ یا اللہ مجھے اپنے گناہوں کا احساس ہے، میری غلطیاں معاف کر دے. نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری غلطیاں معاف کر دیں گے، اور صرف غلطیاں ہی نہیں معاف کریں گے، وسنزید المحسنین، جو اچھا سا کام کریں گے ان کو اس سے بھی زیادہ دیں گے، اور بھی ان پہ رحمتیں کریں گے. محسن کون ہوتا ہے؟ وہ جو اللہ اور بندوں کے معاملے میں اچھا رویہ اختیار کرے. اللہ کی عبادت میں احسان کیا ہے؟ ایسے عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور بندوں پر احسان کیا ہے؟ کہ ان کی مدد کرو، خواہ وہ تمہاری مدد نہ بھی کریں. لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا، ظالموں نے بات بدل ڈالی، بات میں تبدیلی کر دی، حکم بدل دیا. بدلہ کا کیا مطلب ہے؟ ایک چیز کی جگہ دوسری لے آنا. غیر الذی قیل لہم، جو ان سے کہا گیا تھا وہ نہیں کہا. کیا کہا گیا تھا؟ کیا کہو؟ حتتن، انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا، حنتتن حنتتن حنتتن کا کیا معنی ہے، گندم، مذاق بنا لیا. اللہ نے پھر کیا کیا، فانزلنا علی الذین ظلموا، اتارا ہم نے بھی ان پر جنہوں نے ظلم کیا کیا، رجزا من السماء، آسمان سے عذاب. ہو سکتا وہ کڑک تھی یا پتھر تھے یا ہوا تھی یا بارش تھی یا اولے تھے یا برف تھی یا خدا جانے کیا تھا. بعض کہتے ہیں کہ طاعون تھا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، مسلم کی حدیث ہے، کہ طاعون اسی رجز اور عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے بعض لوگوں پہ نازل ہوا. تمہاری موجودگی میں کسی جگہ طاعون کی وبا پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو. اگر کسی علاقے کے بارے میں تمہیں پتہ چلے کہ وہاں طاعون ہے تو وہاں مت جاؤ. تو طاعون کی بیماری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ کیا ہے، رجز کا حصہ ہے جو بنی اسرائیل پہ جیسے یہ نازل ہوا. کیوں نازل ہوا؟ بما کانو یفسقون، کیونکہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اطاعت کی حد سے باہر نکل گئے. اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ نمبر ایک، کہ انسان کو جو بات جیسے کہی جائے ویسے ہی رکھنی چاہیے، اللہ کی باتوں کو بدلنا نہیں چاہیے. قرآن میں تبدیلی اور اسی طرح احکامات میں منمانی تبدیلی نہیں کرنی چاہیے، وہ ظلم ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کبھی بھی اللہ کے احسانات پر انسان کو بگڑنا نہیں چاہیے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مجھ پر تو اتنے احسان ہیں اب جو میں چاہوں کروں. کبھی بھی مت بھولیں، نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے پکڑ اس کی. یہ مت سوچے کہ میں پھل رہی ہوں پھول رہی ہوں، دنیا میں مجھے سب کچھ مل رہا ہے، ڈھیل ملی ہوئی ہے، تو یہ سب اللہ کا احسان ہے. نہیں، اگر نافرمانی کرنے کے بعد کسی پر سزا نہیں آتی فوری طور پر تو بے فکر نہ ہو وہ، کیونکہ اللہ ایک وقت آتا ہے کہ پھر خوب رسی کھینچ لیتا ہے. بما کانو یفسقون، تو نافرمانی کی سزا آخرت کے ساتھ ساتھ بعض اوقات انسان کو دنیا میں بھی مل جاتی ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت سے انعامات کیے، ان انعامات کو پا کر انہیں غلط فہمی ہو گئی کہ ہم تو چوزن پیپل ہیں، خاص لوگ ہیں، اب ہم جو چاہے کریں. اللہ نے دنیا میں ہی ان کو پکڑ کے ان کا ذہن صاف کر دیا کہ تم کسی بھول میں نہ رہنا، اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو دنیا میں بھی سزا آ سکتی ہے. اور بعض تکلیفیں انسان کے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں. ہلکا سا ریکیپ، آیت نمبر 49 سے 59 تک، 49 سے 59 تک، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اس سبق میں ہم نے اِذْ کی تکرار دیکھی، یعنی اِذْ کو بار بار استعمال کیا گیا ہے. اِذْ کیا معنی ہوتا ہے اور یہ کس موقع پر استعمال ہوتا ہے؟ اس کا لفظی معنی کیا کیا ہے؟ جب، جبکہ، جس وقت، اور یاد کرو. اذکرو کا مخفف ہے، یعنی ابریویشن ہے ایک طرح سے. نجیناکم من آل فرعون، آل فرعون سے مراد کون ہے؟ فرعون کے پیروکار. آل میں نمبر ایک خاندان کے لوگ شامل ہوتے ہیں، لیکن صرف خاندان کے لوگ ہی نہیں، بعض اوقات فالوورز بھی آتے ہیں. مثلا آپ دروشی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، تو جب آل محمد کہتے ہیں تو کیا اس سے مراد صرف آپ کے خاندان کے لوگ ہیں یا کوئی اور بھی ہیں؟ آپ کے فالوورز، آپ سے محبت کرنے والے، صرف امت میں سے ہونا کافی نہیں جب تک کہ اتباع نہ ہو، فالو نہ کیا جائے، ساتھ نہ دیا جائے. یسومونکم سوء العذاب، وہ تم کو برا عذاب چکھاتے تھے. کیا تھا وہ عذاب جس کی طرف اشارہ ہے؟ ایک معنی تو یہی ہے کہ اس کی تفصیل ہے، یذبحون ابناءکم، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سورت ابراہیم میں یسومونکم سوء العذاب ویذبحون واو کے ساتھ اس کو الگ کر دیا گیا ہے، تو اس صورت میں پھر یسومونکم سوء العذاب میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ آل فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا اور ان سے سخت مشقت کا کام لیتے تھے، ان کے کوئی حقوق نہ تھے، ان پر ہر طرح کے ظلم و ستم ہوتے تھے. تو یہاں مراد سوء العذاب میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں. سوء کا لفظی معنی کیا بتایا تھا؟ ذرا اپنے نوٹس نکالیے اور اس میں دیکھیے، ہر وہ چیز جو انسان کو غم میں مبتلا کر دے، خواہ اس میں انسان کی عزت کا جانا ہو، خواہ اس کے مال و اسباب کا جانا ہو، یہ کسی بھی قسم کا نقصان، تو بنی اسرائیل جو کہ پیغمبروں کی اولاد تھی, جنہیں دنیا کے اعتبار سے بھی بہت مقام ملا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے, ایک وقت آیا کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے. ان کی عزت و شان و شوکت بھی جاتی رہی اور ان کا کوئی مقام نہیں تھا, ان کے کوئی حقوق نہیں تھے اور ان سے جبری مشقت دی جاتی تھی. یہاں ان سب چیزوں کی طرف اشارہ ہے. اور اس کے علاوہ بڑی بلا کیا تھی, یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم, ایسا کیوں کرتے تھے لڑکوں کو مار دینا اور لڑکیوں کو چھوڑ دینا, اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا اس آیت کی یہ تفسیر کرنا درست ہوگی کہ فرعون کو نجومیوں نے بتایا تھا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہارا خاتمہ کر دے گا؟ کیوں, وجہ کیا؟ نجومیوں کی بات قابل اعتبار نہیں اور ہمارے دین کے خلاف جاتی. اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جو کسی عراف کے پاس جا کر ہاتھ دکھائے اور غیب کی خبریں معلوم کرے اور نجومیوں پر یقین کرے, اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی. کسی بھی ایسے شخص کے پاس جانا کہ جو غیب کی خبر دے, درست نہیں, پوچھنا ہی درست نہیں. بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ لوگوں کو کچھ ایکسٹرا سینسز دے کر ہاروت ماروت کی طرح آزمائش بنا دیتے ہیں, اور بعض اوقات وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو بسا اوقات درست بھی ثابت ہو جاتی, اور لوگ آؤٹ آف کیوریوسٹی پھر اور زیادہ ان سے پوچھتے ہیں اور ان سے معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یا جن لوگوں کے اوپر جن آتے ہیں. ایسے تمام لوگوں سے بچ کے رہنا چاہیے, کیونکہ اس سے انسان کا ایمان جاتا ہے. اور ہمیں صاف طور پہ منع کر دیا گیا ہے کہ عراف کہتے ہیں معرفت دینے والے, یعنی کسی ایسی خبر دینے والے کو, غیب کی خبر بتانے والے کے پاس مت جاؤ, بھلے پتہ بھی ہو کہ فلاں ایسا کر کے بتا دیتا ہے کچھ سچ کچھ جھوٹ. جیسے کاہن, دور جاہلیت میں بھی کاہن ہوا کرتے تھے, اور وہ کاہن کیا کرتے تھے, ان کے جنات کے ساتھ تعلق ہوتے تھے, اور وہ جنات آسمان پہ جاتے اور وہاں سے فرشتوں کی باتیں کچھ نہ کچھ سن گن کر کے نیچے آتے اور کچھ بتاتے, اور اس میں وہ ایک میں 100 جھوٹی باتیں ملا کے لوگوں کے اندر مشہور کر دیتے, کیونکہ ایک بات کوئی سچ نکل آتی تو وہ 100 جھوٹی باتوں کو بھی مان لیتے. تو ہمیں ان چیزوں سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے, کیونکہ یہ دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے انسان کا توکل کم کر کے بندوں کے اوپر اور غیر اللہ پر توکل سکھاتی ہیں, یا ان کی طرف انسان کو لے جاتی ہیں, جو کہ ایک طرح سے شرک ہو جاتا ہے. تو ایاک نعبد کا کیا مطلب ہے؟ صرف تیری عبادت, اور اس میں سب سے زیادہ کیا ہونا چاہیے؟ ایاک نستعین. جب بھی کوئی مشکل پیش آئے, مثلا کوئی چیز کھو گئی یا کوئی مصیبت آ گئی, تو بجائے کسی نجومی کے پاس جانے کے کیا کرنا چاہیے؟ آپ اللہ سے دعا مانگے. آپ پڑھیں گے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی, اللہ نے پتھر میں سے پانی نکال دیا. تو اللہ تعالیٰ دعائیں سنتے ہیں, لیکن جب انسان اللہ کو چھوڑ کر بندوں کی طرف چل پڑتا ہے کہ یہ میری مشکل آسان کر دے گا, تو اس سے انسان کا ایمان اور عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے, اور جو جو وہ کمزور ہوتا ہے انسان شیطان کے ٹریپ میں آ جاتا ہے, اور پھر بالآخر شیطان جو کھلا دشمن ہے وہ انسان کو شرک میں مبتلا کر کے چھوڑتا ہے. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم. اس سے کون سی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے؟ کوئی آزمائش یا کوئی تکلیف جو بھی آتی ہے وہ دراصل اللہ کے اذن سے آتی ہے. جب تک اللہ کا اذن نہ ہو, کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ وَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اس آیت سے آپ نے کیا سبق سیکھا؟ اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی طرف سے آزمائش آتی ہے, اور آزمائش دور کون کرتا ہے؟ وہ بھی اللہ ہی دور کرتا ہے. اور جب اللہ تعالی کسی کی تکلیف دور کرنا چاہے تو وہ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ جو انسان کی عقل سے بالا ہوتے ہیں. اور کس طرح بنی اسرائیل کو ایک نہیں دو نہیں لاکھوں کی تعداد میں ان لوگوں کو کس طرح اللہ نے فرعون کے ظلم و ستم سے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے نجات دی, اور کس طرح سمندر کا راستہ ان کے لیے صاف کر دیا. اگرچہ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تھا, لیکن نسبت اللہ تعالیٰ اپنی طرف کرتے ہیں, وہ اس فرق نہ ہم نے پھاڑا تھا, حالانکہ اللہ تعالیٰ تو زمین پر نہیں آئے تھے رستہ بنانے کے لیے, سبب کون بنا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام. تو یہاں ایک اہم بات یاد رکھیے کہ جو کچھ بھی انسان کو ملتا ہے اس میں کوئی انسان یا کوئی چیز سبب تو بن جاتی ہے, لیکن وہ ہوتا دراصل اللہ ہی کی طرف سے ہے. یعنی سبب اختیار کرنا, کسی ذریعے کو اختیار کرنا, کوئی اس میں برائی نہیں, لیکن سبب پر بھروسہ کر کے بیٹھ جانا کہ بس اسی سے ہی کام چلے گا, یہ غلط ہے. سبب اختیار کرنا چاہیے، لیکن دل میں یقین کیا ہونا چاہیے کہ یہ سبب بھی دراصل اللہ نے بنایا ہے.
11: سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
10: السلام علیکم. مزید معلوماتی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز کے لیے سماعت فرماتے رہیے انسپائر ایف ایم.
13: Coming up next is Bol Ke Lab Azad Hai Tere with Azad.
2: Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
14: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa bismillah. قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. That glad tidings are for the one who finds in his book of deeds a great amount of istighfar.
15: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. and view online at grandbazaarluton.com.
16: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service, and Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
17: In Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursdays. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time and may Allah accept your fasts and du'as. Ameen.
18: At Blenheim Medical Centre in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
19: Gaza urgently needs our support. Hospitals are overwhelmed. Medical supplies are severely limited and injured civilians are in desperate need. Since December 2023, Islamic Help has been sending teams of qualified surgeons into Gaza, providing life-saving operations and critical medical support. Help us continue this vital mission. Call 0121 446 5682 to donate now or visit islamichelp.org.uk.
20: You could have the best product in the world, one that everybody wants or needs.
21: You could offer a quality service that really is second to none.
22: Or you could have offers that are simply unbeatable.
20: But it's all pointless if your potential customers don't know who you are.
23: That's those same potential customers who are also listening to Inspire FM right now.
24: Has it clicked yet?
23: To find out about an effective, ear-catching and low-cost advertising campaign, just click on inspirefm.org, then more, and advertise.
9: From the studios of Inspire FM, the time is now midday.
25: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रविश से हमारे जहनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए. हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं. मैं हूँ आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए, क्योंकि अब بول کے لب آزاد ہیں تیرے, اونلی آن انسپائر ایف ایم.
0: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe hain ji aap, bol ke lab azad hain tere.
1: To jitne log sukoon ke piche bhag rahe hain, kabhi sukoon nahi aayega, because asal real ko jante hi nahi hai, real ke saath hi nahi hai, unhe pata hi nahi. To aur sari zindagi sukoon کہ ہم اولادوں سے محبتیں کیوں کرتے ہیں, سکون کے لیے, ان کے لیے چیزیں بہتر کرتے ہیں. ہر غلط کام ہم اولاد کے لیے جائز کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں خوشی ملے, سکون ملے. نہیں مل سکتی کوئی بھی چیز جب تک آپ حقیقت نہیں جانیں گے, اولاد کی, اپنی زندگی کی حقیقت. میں لوگوں کو جانتا ہوں, ان کو اولاد ہے نہیں, وہ اتنا تو روتے تڑپتے تھے, مل گئی ان کے ہاتھوں, وہ برباد ہوئی, اولاد بھی برباد ہوئی, ان کے لیے موت کی دعائیں بھی مانگتے تھے. یہ بھی میں نے خود اپنے کانوں سے سنا. اس کے علاوہ ایک دوسرے کے ساتھ عدالتوں میں جب یہ کھڑے ہوتے ہیں, ایسی ایسی باتیں ماں باپ کے بارے میں لوگوں سے میں نے سنی جب میں شیخوپورہ میں تھا, مانیٹرنگ انچارج تھا, پولیس میں رہا, جب باقی چیزوں میں جب میں رہا, اور کس حد تک لوگ ایک دوسرے کے خلاف جاتے ہیں اور کس حد تک ایک دوسرے کے خلاف گھر میں لوگ ہوتے ہیں. یہ گھس بیٹھیے باہر سے نہیں چاہیے ہوتے, یہ گھر کے اندر گھس بیٹھی ہیں, اور ہمارے اندر ایک ڈر کا گھس بیٹھی ہم سب کے اندر ہے جس کا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا. ان باتوں کو چھوڑیں, آپ سنائیں کیسی ہیں آپ, کیا کہاں گئی تھیں؟
3: مجھے تھوڑا روز ٹریول کرنا پڑتا تھا, مجھے فلیڈلفیا جانا تھا, وہ کچھ ہاسپٹل کی اپوائنٹمنٹ تھی, تو وہ اتنی دیر ہو جاتی تھی گھر آتے آتے, پورا دن میرا نکل جاتا.
1: آپ نے وہاں پہ فلیڈلفیا میں راکی کا اسٹیچو دیکھا؟
3: نہیں, مطلب میں نہیں دیکھا.
1: اچھا, کیا آپ تو ایسے ڈر کے کہہ رہی ہیں جیسے وہ کوئی حدیث تھی.
3: آزاد یہ نہیں ہے, فلیڈلفیا جاتے ہوئے اور نیو یارک جاتے ہوئے مجھے لگتا ہے کوئی ٹراما ہے, کیا مجھے ڈر لگتا ہے وہاں جاتے ہوئے. میں صرف جہاں جانا ہوتے وہاں جاتی ہوں اور واپس آتی ہوں. مجھے بالکل نہیں پسند وہ ٹریول, جو یہ دونوں جو
1: رش بہت, رش بہت ہے, لوگ بہت ہیں, آواز بہت ہے, شور بہت ہے, شاید یہ وجہ ہے.
3: یہ وجہ بھی اگر نا میری بیٹی میرے ساتھ تھی, تو اکثر مجھے ایسے پوچھتی تھی, جیسے ہم ٹریفک میں چار چار گھنٹے کھڑے ہیں کھڑے ہیں کھڑے, تو میں نے کہا میں یہ کوسچن بھی آپ سے پوچھوں گی. تو مجھ سے پوچھ رہی تھی, میں نے کہتی ماں ہم اس طرح خاموشی سے کھڑے ہیں تو یہ ہماری موریلٹی اندر کی جو ہم اتنے خاموش ہیں, یا یہاں کے رولز ہیں جو ہم فالو کر رہے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر رہے, کیونکہ ہر بندہ اپنی جگہ پہ کھڑا تھا نا.
1: جی رولز, تو وہ رولز ہیں, ڈنڈا ہے.
3: اچھا لگا یہ
1: ڈنڈا, آپ کو پتا ہے گاؤں میں کیا کیا کہا جاتا ہے, خدا قریب ہے کہ ڈنڈا, کیونکہ رب کے قریب ہونے کا تو ہم کو احساس ہے نہیں, لیکن جب ڈنڈا پڑتا ہے نا تو یقین کریں بگڑے تگڑوں کا, جو میں نے کہا تھا نا ایک ہی پیر ہے, ڈنڈا پیر. تو یہ دیکھیں وہی ملک ہے پاکستان جب یہ کوئی بندہ ٹریفک کی, ہر بندہ ٹریفک کی خلاف ورزی کرتا تھا, سب کچھ کوئی پرواہ نہیں کرتا, پولیس کا مذاق اڑاتے تھے لوگ فلاں. یہی جب موٹر وے بنی, اس میں جب نقصان ہوتا تھا آپ کا, 750 کا پہلا ہوتا تھا, پھر 1500 کا دوسرا ہوتا تھا اگر آپ اوور سپیڈنگ کرتے تھے, ہر ایک کو روکا جاتا تھا, ساری قوم اس پہ سدھی تھی کہ نہیں, ڈنڈا. یہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے, میں نے سب کر کے دیکھ لیا ہے, رب نے بھی سب کر کے دیکھ لیا ہے. اسی لیے چھوٹی چھوٹی قیامتیں ہر زمانے میں, اسی لیے پتھر بھی برسائے جاتے ہیں, اسی لیے سمندر میں پانیوں میں بھی لوگوں کو غرق کیا گیا ہے, اسی لیے چنگاڑے بھی آئی ہیں, اسی لیے سب کچھ اپنے اپنے زمانے میں لوگوں نے حد, ہر حد پار کی, ہر حد, اولاد نے بھی پار کی ہے, بیگم نے بھی پار کی ہے, بھائی نے بھی پار کی ہے, سب کچھ ہوا ہے. تو یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, یہ دنیا ہے. اگر آپ ان تمام ریئلٹیز کو نہیں جانتے اور پھر بروکن ہارٹ سنڈروم سے مر جاتے ہیں تو پھر بڑے افسوس کی بات ہے. اگر آپ ہائپر ٹینشن سے ان چکروں میں مان جاتے, بڑے اس کا مطلب ہے آپ ریالٹیز کو نہیں جانتے, آپ کو نہیں پتہ انسان کیا ہے, کیسا ہے, کیسے پیدا ہوا ہے, کیا کر سکتا ہے, کیا کر جاتا ہے, اور ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں, آپ نے باقی کا جو انسان بچا ہے اپنے اندر کا وہ اٹھانے اور آگے چل پڑنا, کوئی بات.
3: تو زیادہ لگتا ہے یہ رولز ہم سے ہٹا دیں گے, فار ایگزامپل یہ ٹریفک میں ہم چار گھنٹے روز کھڑے رہتے تھے, لائک کوئی کسی سے آگے نہیں جا رہا, کوئی ہارن نہیں بجا رہا, سب خاموشی سے آہستہ آہستہ چل. تو اگر یہ رولز ہم سے ہٹا دیے جائیں تو ہماری
1: پوری دنیا اندر مورل ویلیوز, نہیں پوری دنیا میں ٹریفک جام ہو جائے گا, اور جو لوگ مورل ویلیوز والے ہیں جن کا ڈیولپ مورل کمپس ہے وہ بےچارے ٹریفکوں میں کھڑے رہیں گے, اور وہ بھی ایک وقت آئے گا انہی کی طرح ہو جائیں گے جیسے باقی سب ہے. آپ کبھی بھی کسی بھی غریب مسکین آدمی کو یا کسی بھی اچھے خاصے سوفسٹیکیٹڈ پڑھے لکھے آدمی کو چلیں لے لیں, اس کو آپ تین چار دن کھانا نہ کھلائیں, پانچ دن کھانا نہ کھلائیں, آپ کو لگتا ہے جب اس کو آپ کھانا دیں گے تو وہ پہلے نیپکن لگائے گا, کانٹا چھری سیدھے کرے گا اپنے, پھر وہ رائٹ سے لیفٹ کی طرف آنے والے چمچے پہلے یوز کرے گا, ایسے کھائے گا؟ بس دیکھیں حیوان کو انسان بنایا گیا ہے, حیوان کو انسان بنایا گیا ہے, اور رب نے ساتھ نماز, روزہ, حج, زکاتیں اور ریچولز ہر ریلیجن کے اندر, روزہ آدم علیہ السلام سے روزے رکھوائے گئے, ٹھیک ہے, تب سے صدقے جاری ہیں, تب سے خیراتیں ہو رہی ہیں, تب سے بعد میں ابراہیم علیہ السلام سے حج ہو رہے ہیں, مشکل سے مشکل چیزوں سے انسان کو صرف ٹیم کرنے کی کوشش کی جا رہی, وہ نہیں قابو آ سکتا. آپ یقین کریں جتنی عزتیں پیار محبتیں میں نے اپنی زندگی میں دیکھی ہیں اس کے باوجود لوگوں کا اپنے پہ اختیار ہی نہیں ہے. جتنا چلے ڈنڈا بھی لے لیں, میں نے ڈنڈا جس حساب سے میں نے یوز کیا بہت کم لوگوں نے زندگی میں ڈنڈا اس طرح یوز کیا ہوگا, اتنا زیادہ اتنی ینگ ایج تک سب سے زیادہ ڈنڈا میں کہ آرمی سے شروع کیا ہوا میں نے, سیکنڈ لیفٹینی سے, اور اس سے بھی لوگ کرتے وہ اپنی ہے, یہ میں سب کر کے دیکھا میں نے ہر چیز, رب کے سارے کام کر کے, یہ کاروائیوں میں کتابوں میں نہیں یہ چیزیں میں پڑھتا, میں زندگی میں کر کے دیکھتا ہوں, اور چھوٹی چھوٹی ایکسپیرینسز سے بڑی بڑی چیزیں بندہ سمجھ سکتا ہے. یہ سب میں نے کر کے دیکھا, کوئی بندہ بھی کسی بھی چیز کو جب وہ کہتے ہیں ہم فالو کرتے ہیں اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. جب لوگ آپ سے کہتے ہیں نا ہم بہت پیار کرتے ہیں, ہاں وہ کرتے ہیں جذباتی طور پہ, عملی طور پہ نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ ہے رب سے جو عبادت اور محبت کا یہ کیا ہے, اسلام کیا چیز ہے, سبمٹنگ یور سیلف ٹو دا ول آف گاڈ, ٹھیک ہے, کہ رب کی مرضی ہے اور ہم اس پہ چلیں گے. محبت میں بھی یہی ہوتا ہے, جو لوگ آپ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں وہ کتنا چلتے ہیں آپ کے ساتھ, یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ جانتے ہیں, یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ رزلٹ دے چکے ہیں, وہ نہیں کر سکتے بیچارے, وہ اپنے فیئر کو, ان کے اندر ایک بت ہے, ڈر کا بت, جس کو اکثر لوگ, دو قسم کے بت ہوتے ہیں لوگوں کے اندر, ایک اپنی ذات کا بت جس کو پوچھتے رہتے ہیں جو انہوں نے خود ہی بنایا ہوا ہے, اور ایک اپنے ڈر کا بت جس کو وہ پوچھتے رہتے ہیں. ان دو بتوں کے بیچ میں ساری کہانی ختم ہو جاتی ہے. رب تو بیچ میں ہماری زندگی میں فلیٹنگ مومنٹ میں کبھی کبھی کوئی ایک چیز آتی ہے, ہمیں ایک جھماکا سا ہوتا ہے تو ہمیں کچھ احساس ہوتا ہے, باقی کچھ نہیں. تو کیا لوگوں کو چھوڑ دیں؟ نہیں, رکھیں سا تعلق رکھیں, خدا نے اسی لیے آپ کو پیدا کیا ہے. امیڈس آل دس کیاوس آپ نے اپنے لیے جو بھی آسانی کرنی ہے, جو بھی کر کے دکھانا ہے, یہ وہ وعدہ ہے. دیکھیں ابھی شو شروع ہوا تھا تو شناز جی نے کہا تھا کہ انسان ازل سے فتنہ فساد یہ دنیا میں کر رہا ہے, یہ دنیا کی بات نہیں ہے, وہ پہلا ڈائیلاگ جو کہ انسان کو پیدا کیا گیا اور فرشتوں اور رب کے بیچ میں ہوا, وہ کیا تھا کہ آپ اس کو پیدا کریں تو فتنہ فساد پیدا کرے گا, انسان تو فتنہ پیدا کرے گا. فتنہ بائی دوے عربک میں جو فتنہ ہے, اردو کا فتنہ وہ والا نہیں ہے, ہم فتنے کو فساد میں لیتے ہیں, عربی کا فتنہ کا مطلب ہے امتحان. تو یہ والے وہ اس میں دونوں آپ لے لیں چلیں, تو یہ ہر زمانے میں یہ تھا, یہ ابھی انسان پیدا نہیں ہوا تھا تو کوئی بندہ پوچھے گا فرشتے کیسے کہہ سکتے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے فری ول صرف جنوں کو دی گئی تھی, اور وہ جنوں نے جو کیا تھا اس کی وجہ سے ایک حد کے بعد ان کی ایکسس بند کر دی گئی تھی, اور ان پہ بھی سختی کی گئی تھی, کیونکہ فری ول جو ہے, فری ول رب کے علاوہ کسی بھی اور مخلوق کو اگر فری ول میں ہے, رب جو چاہے کرے, اس کے علاوہ کوئی بھی جو چاہے گا کرے گا, تو وہ غلطیاں کرے گا, لیکن کتنی بڑی بڑی غلطیاں کرے گا اور کس حد سے آگے جائے گا یہ بس دیکھنا ہوتا ہے. اور کبھی کبھی اچھا خاصا سمجھدار انسان بھی یہ غلطیاں کرے گا, لیکن کیا اس نے پری میڈیٹیٹڈ, دیکھیں سیلف ڈیفینس سے بندہ مار دینا اور پری میڈیٹیٹڈ مرڈر کا ایک جیسا سزا ہوتی ہے کیا؟ نہیں ہوتی. تو بالکل اسی طرح یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بہت ڈفرینٹ اور بہت مختلف قسم کی کاروائیاں ہیں. اس بیچ میں ہی آپ تو اور ہم تو بڑے خوش قسمت ہیں, آخری پارٹ چل رہا ہے لائف کا, کہ ہیں کہ نہیں خوش قسمت,
3: بہت زیادہ.
1: دیکھیں 2/3 گزار آئے ہیں اگر بایولوجیکل ایج کو دیکھا جائے, ورنہ تو کل کا نہیں پتہ, پل کا نہیں پتہ, لیکن اچھا خاصا گزر گیا ہے. جو غلطیاں کی تھیں ان کا کفارہ بھی ادا کر رہے ہیں، جو پہلے سوچوں میں پرابلم تھی اس کی سمجھ بھی آ رہی ہے، چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، خود میں جو مسائل، تکلیفیں، پریشانیاں ہیں، جو بہت سارے پرابلمس ہیں ان کو بھی حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، فکر سے لے کے عمل تک، سوچنے سے لے کر ایکشن تک جو بھی ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، الفاظ سے لے کے کوشش کر رہے ہیں، تھک جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے، جیسا بھی ہوتا ہے، اس کے باوجود اگر آپ شکر گزار ہیں کچھ نہیں بگڑا ہے، اگر آپ صبر کر سکتے ہیں اور پھر بھی اپنے آپ کو

0: கிடையாது.
1: Would you like to sponsor the Azan? If so, give us a call on 01582-481-810 or email us on info@inspirefm.org.
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.
3: Last time on Akhri Mojza.
4: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا. اگر میں تو کہتا ہوں اگر مسلمان فاتحہ پہ غور کر لینا تو امت کی شکل بدل جائے, ہمارا پورا ڈسکورس بدل جائے. کس قسم کا ہم مواد تیار کرتے ہیں, کیسے ہم بات کرتے ہیں, ہمارا اسلوب کیا ہوتا ہے, ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے, سارا کا سارا بدل جائے. اور ابھی ہم اس آیت میں داخل نہیں ہوئے, صرف اس کا میں تعلق دکھانا چاہ رہا تھا پچھلی باتوں سے. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیونکہ ہم نے اللہ سے دعویٰ کیا نا کہ ہم عبادت کرنے کو تیار ہیں اور ہم مدد چاہ رہے ہیں, تو کیسی مدد ہو اور کیسی عبادت کرنی ہو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اکٹھے اپنی ہدایت دیں گے.